Iya, ti ratu patut pisan kadiling pangan ika anda ratu pawocana anda ratu ni.

Wawasane bangras, wawasane ngulah laku, padi kacuh luwiran punya kepuniku, dan patut kemendalan sane, ngemargi yang wajikune.

Bawasanin enten patut puniku, pastiku sapun ngawinin anaknya memedih, duh kita, sanin mirangin.

Nabi luwire wantah silih sinungil memisuh puniku beh ngawinan cemer cemer di sejeron yang cangkem duwine.

Sepatutnya nih sekancan pari laksano nih mang de presido ke kayun-kayunin dumun sampunan yang dro ke droponan.

Sire anak keten demen nepukan anak jegek. Seasing anak ya ane nulih kipun nyonyah ing taibah dewa ratu jeg buduh paling.

Setyo Sanering punika nah sane meduwi pangkat kedudukan taler paling punika